ikki ultraq rayonni ayrılıp konrap ketgan xotira daftariga omma aldiravatgan, qiynavatgan, g'am qilavatgan, orsiz qilavatgan ishlarga doir masallarni xotirladi. Ben yokun 2019 yılı pensiyaya çıkan dinkin, Vormayik Şimali Mahalle Partiye Komiteti ve Kuytun Şehirlik Adliye İdarısının kollışı bilen bekar turgan oranını bün hada Xalık Murasa Hizmet Khanısı'a özgertti. O, netçe 10 yıllık emeli Murasa təcrübesi'ye birleştirip, iki tarafının dava talibini sabırcanlık bilen anlaş. Akılıki muvaffak bolsa nasihat kılıp yetekleş. Qonun belgilimi bo'yicha o'tirib turib murassa qilish, qo'l elishtirib yarashtirishdan iborat anglash, nasihat qilish, murassa qilish, yarashtirishdek 4 bosqichlik murassa usulini butun kuchi bilan ilgari surdi. Bu xil ommaga yaqin yuqori unumlik murassa qilish usulida mojarolarni murassa qilishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini 98% dan yuqori ko'tardi. U pensiyaga chiqqan 7 yilda 2600 dan ortiq turlik da'vo talabini hal qilib, 160 dan ortiq chigish mojaroni bartaraf qilib, qattiq sinoqlarga bardoshlik bera oladigan kasbiy iqtidori va xalq uchun mas'uliyatni zimmasiga elishdagi ro'yi bilan mamlakat bo'yicha namunali xalq murassa xodimi degan nomga erishdi. Wen Yuhong bartaraf qilgan delolarda qiyin masala oz emas. 2024 yılı 12 ayda Kuytun'un temperatürsi 0'dan tüven 20 Celsius gradustan düşüp getdi. Şavvan Qatarlıq 10 dekan işlemçi məlum kuruluş törde işligen bulup, net 100 min yuan şaqqı uzun məzgil nesi qalgan idi. Wen Yuhong bir tarafdan onlarının keyfiyatını tanşap təsalli berse, yeni bir tarafdan kuruluş kılgıcı oranğa dekan işlemçilerinin şaqqını berişke kapalat kılış nizamını düşendirip, Yaman qarasda shaqqini nesi qaldirishning jinoiy ishlar qatoriga kirgizilganligi to'g'risidagi qonun belgilimini aniq ko'rsatdi. Ko'p qitim orqa-orqa 100 tira fikr almashtirish orqali 505 ming yuan shaqqi har bir dehqon ishlamchining hisobotiga birma-bir to'liq kirgizildi. 2025 yili davolashquchi 166 odamga yetadigan Deloğu çetişlik sonma 38 milyon 960 min yuan bolğan qarız macerası Wen Yuhong'nun aldığı geldi. Wen Yuhong ziriyetini önümlük el kılıp, amının kanunlu hukuk menfaatini qoğdaş üçün dərhal başlamçılıq bilen mürassa məxsus bəni təşkilləb, o da 50 neç gün mürassa kılıp, qayt-qayta rət kılınızı mı? Qayt-qayta işik aldığı bir iş arqılıq, Ahırda barlıq alaqdarla arasıda yarışış kilişimi hasıl qılıb, dəva haqqıdıla 10.900.000 yuandın artıq pulunu ticəb vədi. Wen Yuhong ziriyyətli murasa qılış xizmətini çoğunqır qanat yaydırğandın başqa, başdan ahırı qeyncilik ba ammıqa rişti bağlıb, kiçik-kiçik xeyriyyət işləri bilən ammının köngünü illetdi. Xadır dəbdər, qan toxtutuş çapliqi, Tez ünüm berdiğen yürek doğrusu, onun əzəldin yeniden ayırmaydıgan üç göheri. O, xatır dəptərge, ammının arzu təlifini xatırləb, yeni da qan toxtuş çaplıqı və tez ünüm berdiğen yürek doğrusu elib yürüb, ahallarının tuyuqsız bir aram buluşuğa hər vaqt təyərliq görüb, illiqliq mülazimidini ammağı yetkizdi. O, mürəssə telefonunu qıbıl qılıb bulubla, ün tünsiz dərhal sırtqı çıqatdi. Bəzilər, onun da nemigi aldıraydıqanlıqını soğurganda, o külüb durup, ammının işini sağıl dışkı bolmaydı, deyddi. Yalğız tez manqılı, köpçülük bilən uzaqqı manqılı boludu. Şəxsinin küçünün çəklik ikənlikini obdan bilidigan Wen Yuhong, asasi qatlam pidayla küçünü faal mücəssəmləb, xəliq üçün mülazimət qılış ətirdini zor etdi. Murassa xizmət xanısı və pidayla mülazimət ətirti sıpsığı tayınıb, təvəlikdiki partiya əzaları qızğın ahallarını bəs-bəsdə qatnışqı cələb qıldı. Hazır 30 nəç pidayı var. O, murassa qılış maharidi pidayla mülaziməti boyuca 26 meydan məxsus tərbiyə ilib verib, 15 pidayla mülazimət tayancını köngül qoyub yetiştirib, iş təqsimatı iniq, həm türtki bulub həmkarlaşıdığın mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Başquruş təvəlgirə yaşanqalla nopusunun 28%-dən yuqur buluşdu.

yaşanganlarının köpüyüş əhvalıqı qarda, o mikro muhabbet bilen qoğdaş, qanun arqılı qollaş birləşdirilgən alaydı mülazimət əndisini icadi yolu qoyub, 12 adamdan tərkib tapqan yaşanganla mülazimət məxsus ətərti təşkilləb, yaşanganlarga 186 qitim mülazimət qılıb, 320 adam qitimdən artıq əqsiz qanun yardımı berib, yaşanganlarının qanunlu qoquq mənbətini dəl cayda qoqdudu. O yana təşəbbüskarlıq bilən Qun'an, Ədliyə, Ərziyyət, Sot, Adukatlıq ornının 5-ni tanşab həmtürtki buluş, asasi qatlamını tüzəş mexanizmiqi sınışıb, rayon sahə halqağın 120 qitimdən artıq birləşmə mürəssəgə paal qatnışıb, dair halqağın türlü qiyin macradın 36-ni muvaffaqiyyətlik həl qıldı. Vən Yöxun mundaq dedi. Pensiyaga chiqqandan keyin mu ammoga amaliy ish qilib berib, qiyin masalalarni hal qilish mening eng cho'ng baxtim.

0: İttifaklığı terakkiyatını ileri sürüş kanunu arkalık kafaletlendiriş kerek de takitlendi.
1: Bu yılki Jonchu bayramlık demeliş mezgelede Abdonum rayon boyunca istimal pazarına yürüyüşü umumi cihetten muqim tertiplik buldu.
0: Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakiyat Rayonu nöl karbonluk akıl kan kuruş hizmetini başlap, kanını yeşillaştırış, akıllaştırış, töven karbonlaştırış terakiyatı türtükü buldu.
1: Şincan'daki tuxum məhsulatları karxanası Avropa İttifaqının ənqi aldırış salahiyyətiga erişib, öyük kuşları tuxumi məhsulatlarını Avropaya eksport qilish boşluğunu toldurdu.
0: Abdonum rayonundaki cayla par bilen təminləşinin muqim tertiplik bolışı, ammanın kışını ısıq ötküzüge əqiqi kapaletle kılış üçün 2026-2027 yıllık par bilen təminləş pəsli təyyarlıqı xizmetini arka-arkadan başladı.
1: Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilədə Ürümçi şəhri 10 mandan artıq həqsiz toxtalığı oranını rədləb icib edib, şəhər ahalıları və sayacılarının səpirəgə kolaylıq yaradıdı.
0: Əmdi xəbərlə, anlanla.
1: Stansımız xəbri. Autonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi tünögün məxsus temalıq öyrəniş yığını ötküzüb baş şuji Şi Jinpingnin millətlər xidmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırıb və əməliləşdirib millətlər işlərini qanun boyunca idarə qılış iqtidarı və səviyyəsini ümum yüzlük özdürüb millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatı işlərini yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surdi. Autonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Autonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolari va Autonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Autonom rayonlik siyosiy kengashining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qilib, o'rganish ta'siratini almashtirdi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Partiya 18-ci qurultiyidan buyan baş şuji Şi Jinping Zhonghua millətinin uluq güllənişidən ibarət strategiyalik umumluqni közləb, millətlər xizməti toğrusuda bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyani icadi oturğa qoyub, baş şuji Şi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını şəkilləndirib, yeni dövrdəki partiyanın millətlər xizmətidə tarixi müvəffəqiyyətlərini qolğa keltirişə yetəkçilik qıldı. Hər millət amısının qiyabdi, millətlər rayonunun qiyabdi, millətlər münasivitinin qiyabdi, Zhonghua millətinin qiyabdidə tarixi zor özgiriş barlıqı kəldi. Baş şuji Şi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasının sistemisi mükəmməl, içki məzmuni mol bolub, Şi Jinping yeni dəvr Jonguca sosializm ideyasının mühim tərkibi qismi. Yeni dəvrdəki partiyanın millətlər xizmətini yaxşı işləşinin tüp qullanması. Baş şuji Şi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb, 12 cəzmənin yadroluq mühim məzmunini çoğunqır özləşdirib, millətlər məsəlisini həl qilishinin Jonguca toğru yolada qılçə eğişmayı meyənib, Jonghua milləti millətlər ittifaqlıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanuni yeni dəvr millətlər sahəsiriki tunci məxsus qanun. Onunda dövlətimiz asasi qanununun münasibətlik bəlgələmisi prinsipi və ruhi umum yüzlük izcillaşdırılıb, partiyanın millətlər xizməti zor nəzəriyyəsi və əməldə körüstüş nəticəsi sistemilik ixcamlanıb, Jonghua milləti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniya təlibi başdan axır sandırılıb, millətlər işlərini idar qılışının sistemlikliqi, maslıqı ünümlük aşırılıb, qanunçılıq yolada millətlər işlərini bir tərəf qilish və millətlər xizmətini qanat yaydırış. Millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyyatı işlərini umum yüzük alğa sürüş, umumliyyətlik, uzaq məzgillik ul kapalətgə iqi qılındı. Millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgiri sürüş qanununun zor əhmiyyəti, ruşən xaslıqı və mol məzmununu çoğunqır öyrənib özləşdirib, yeni dəvərdəki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirini toluq Дәл жайыда умум юзлік ызчылайштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктін ібарат қызмет баш нишаныны чын пұқты тұтып, жоңхуа милетін ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләштін ібарат асаси линияда чын тұрып,

0: ishlab chiqarish liniyasi tartiblik oylanyapti. Xizmatchilar yangi tuxum bilan pishiqlangan tuxum suyuqligi, tuxum uni qatorliq mahsulotlarni tekshirib, o'rab qachilayapti. Yuqori yangi texnikalik korxona bo'lgan bu shirkat diqqatini uy qushlari tuxumini inchiki pishiqlashga markazlashtirdi. Bu şirket işləb çıxarğan tuxum suyuqluğu, tuxum unu, qaqlab pişiriş, göş məhsullarını pişiqləş qatarlıq sahələrdə kən işlətilməkdə. Bakteriya eritkici enizm, sudi eritilgən tuxum iqi aqsili qatarlıq aşırma qımeti yuqri məhsullatlar, tənərkət uzuqluğu, olayda tibbi doğra yeməklikləri qatarlıq musabıqı işlərğa mülazimət qılış iqtidarıqı iyə. Şirket işləb çıxırış mərkizinin zavut başlıqı Wang Zhongxin, Karxananın Avropağa eksport qilish salahiyyətinə erişib, məhsulatlarının Avropa bazarına kirişigə əsas salğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Bu, biznin xalqara bazarını etiş işəncimizni zor dərəcədə küçəytdi. Avropa İttifaqının ölçümüge qatdıq toğrılanıb, tuxum məhsulatlarını enciki pişiqləş cəhətdə çoğunqır izlənib, eksport məhsulatlarımızdan süpidigə kapalətləq qılıb, Avropa bazarını puxta qədəm bilən kiyin aytib, Şincanın əla süpidlik tuxum məhsulatlarını tirişib, texmu kən xəlqara səhniyə yüzləndürümüz. İgilənişcə, Avropa İttifaqı öy quşları tuxumi məhsulatları cəhətdə qatdıq icazət ölçümü, mürəkkəb qanun nizam sistemisi igəykən. Bunundan ilgiri, çeqra sırtıda tızımğa aldırışını iltimas qılış təcrübəsi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avropa bazarını kengaytışı bir məhəl tosalğıqı uçurğan. Alatau tamijnisi təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb udulayışıb, karxanlarını bütün cəryallıq siyaset yetəkçiliki bilən təminləb, texnika cəhətdən yardım verib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifaqının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tızımlikigə kirgüzüləşigə, həm də Avropa İttifaqı tərəbinin elan qılışıdın oğuşluq ötüşigə türtkü bolğan. Alatau tamijnisi karxana başquruş və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucisi Diao Wen Fang mundaqdırı. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdə, nuxtılı qalda diqqətimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin.
1: Bulat qımmetinin 100 milyon yuandın eşi mölçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişqan anarla şaqlarqı lıq dolğan bulub, dehqalla anarını üzüb, ayırıb, yeşiklərgi qaçılab, aldıraş mol usul mənzirisi namayyan boldi. Bu cayı koylin teğinin qar suyu bilən suğuruş və qum tıpıraq qatarlıq özgeç əvzəlliki yeta ayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilən birgə, biyavastı körüstüb setiş, tez yetküzüş, biyavastı yetküzüş yollarını içib, mol usul ilingan anarlarını Etiz başlardan bir vasıta, memleketinin her kays şehirlerdeki bazarlarını sattı. Dehkan Yusuf Turdi mındak dedi. 16 mon yerde anarım bari idi. Bu yıl 100 min yuandın köprek kırım kılıçını mölçerledim. Bir neçe yıldım bu yan yana bir vasıta körüstüp setiş, elektronluk, soğudu süpüsü bilen emkarlışıp kelibatımız. Özümüz bazarı katırmayla, şık aldıdıla anarını satalaydıgan bolduk. Yopuğun ayazdaki 10 min mo yerdeki encör növette en yakşı yığıveliş mezgeli kekirdi. Bu yıl nahiye boyuca encör 10 min mo usulü 7300 tonudun köprekki yetişi mümkün. Setiş karxanaları encörünün yeni peti saklaş muddeti kıska, saklaş doşuş kıyın buluştak alayidlikigi karta, teknik ötkülüge ucum kılıp soğuk zencir sıman saklaş ve aviyasiya transport sistemisi berpa kılıp, o adem küç arkalık tallaş maşinada derecigi ayrış, nefis orap kaçılaş arkalık, yeni meyvelerinin süpütigi kapaletli kılıp, ela süpetlik meyvelerini memleket boyuca bazartap kustik. Yopuğun ayasidiki, Jershin Yemeklik Soda Çeklik Şirketi Soğuk Zencirsiman Saklaş Merkezinin Mesuli Alim Mehmet Mundak dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanghay ve Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou, Qatarlıq caylarda. Bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıq selib, bultırıqıdın 5-6 əsli qatılıduq. Aqsu eli Tarbaqtay Qatarlıq caylardım o, almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'ki almalık bağda, kıpkızıl almalığını şakları kötürelmeye kalgan bulup, rengi tok 7 dımakı vurulup durattı. Bu cay olma setiş hizmetini pahalı yakşı işleş bilen bile, yine sayıhaçilerine bakı kirip, olma üzüşünün hoşallıkını yiz kılışkı gelip kaldı. Çöçek şari Abdullah Yezid'si Yezid'lik Terakiyat Mülazımet Merkezi'nin müdiri Çin Çün Mündak dedi. Mevkani öz cayımızdan bağ orman bayla

0: Şehir bilmese, Rinat degen adam budaq, bir yerde bir tötüp daraq önüp qalsın, bir berpaqıdan tusa o.
1: Oy yaq, Rinat hazır degen şolunda pəli yaşından çıxmaydı. Toxtumay məş qılıb, baş kəsib üçün keç gündüz. Başında qışda atqa adam. Onda sayahatlagin bu amaytdı bu bala, əmdi sayahat dep qapdı o. Yojinga yolları şarıqdan qarıb qarab mağan yolunışdan maşınlar bək köp tosluşpa, iğırılmış ya, tosul deyə deydi. Korlu Guangming yol tosulup, yollar avan kən, ha?
0: Long chuan jedi maşallah jıq ke dege uçurni ayga vatdı. Ayallah jorni aya.
1: Şirəlinik 3 yıllık kalan bir taksisi var ki, ötküz etmek için 5000 yuan mukafat vermen demdi o şıkılı başına ötküz olsa. Ala kılıç numarı 181, 409, 55, 995 genci mi? 60 kilometre geldi genci mi? Ürümçinin ayağı gen.
0: Yıkın.
1: Yıkın ken o.
0: Yıkın. Cumhuri doktor khan satırapı kep kaptı ken
1: ben. Hayır 6. kilin sizgim evet koydum cümle mi? Şu 174'ün 10'luk uçlar hem Allah. Yüz yolun sen de yüremsiler mi demem de.
0: Gankı körgü dabıza tarıp da maşallah biraz köpürek ki.
1: Mən bu baray, xop bomay evet qoyğundaydı, ay qığımı bardağan boldu mana. Quldı şəhər şimalaylamı yolu şərqdan qarıb qımaşlılar köpdəydi, ablımı təpəndim.
0: Aşəni qoyluq qoydan bolduqçu mu?
1: Ama yəldi gəyən dəb verimdəydi, maqol.
2: Qarıb aylanmı yolu, suçxan yolu yığıldan, azıqqatı yolu yığıldan, maşını köpürək, ama tosuşu.
0: Say yolları mı qoşlanıyordu şunda, ravan kəyədi gəyə uçurun, yüz pıçan qağılıq evet tuttu.
1: Avut palaket kim, evet, mən bu boraymı ya ki, yenki küllədə, ömmüs barmən dəb içim qızdı. Qarabaylam yoldan Guanghui körü küçüdüğün ya yaman tosulup getdi de uxuy vanda onu aldığı çaydaydı ha? Dın ilayla uçuri.
0: Boldu, ballan uçur.
3: Yedin çaydan. Yedin. Ben tutura getdi.
0: He, makval.
1: Yedin ge yaman tosulup getdi de. Makval, rahmet. Əmənlər vəşinlə qaranlar cümə mə sorab atqanlar əmənlərin vəşinlə əvət qoyğan bulduq.
0: Ay Davxan basanlı buldan.
1: Heyzivat Miskan yolu hazırçı ravan heç qanda tosluş əhval yoxdur da Ayşə Çenşan. Ha bizim 16 il oldu. Birinci qol ötkən edəm də. Nəmini? Hə, uy toy qığını qadaydı. Birinci qol, ikinci qol deyib
0: sizin. Ajrashmay, yaxşı ütüvatımız deməkçi.
1: Hə, 16 il olğan bolsa. Amdan bopdu?
0: Texim yaxşı ütüvatım.
1: Yaxşı, ütünlər deyimiz əmdi. Ondan ütünlər. Yəni, şu, 2-3 qətim, 2-3-16 illə billə ütünlər. Külgünçə gülmirəm bardağın boldu, cümə?
0: Bardağın bu nəyə qardı?
1: Məhmətcəmə bardağın boldu. O şəl, yığlamdıq ya.
0: Nəcən qodum, ha?
1: 174 nağlıq uçudur əmimiz.
0: İstib tuğun taşını iştirib yürüyəsək, dən rəsim düşməmimiz, dən yolunu
1: çoxsa. Xayrı gülüm bardağın boldu. O ya, qəy, onda niqan, niqan bulmaz deyəmən qo?
0: Məyli.
1: O şimdən bu kitəm, aşı, bir körüb kəs bulduk əlikin. Dəki, yeydiğən əslən, İvas ulam nəmə uçurcan,
0: hə? Əmli, manimət çıxpasa, onun da ki, uyaqim yeydiğən əslən içilami ki?
1: Doğru, baza iç birib qalamdı nəçistən artıq, hə? Biz əvət vətqinimiz, dinləsi əməz, aşıyan izdisanlarla çıxırıkən, şu boyu içi basanlar buldu cümü?
0: Berib, bunda zaman çıraylıq diga gəldim, bunda çüyüb yoldan arılıb, kürüb, bunda oturub.
1: Hə?
0: Bək ustuğu sizi o dasan sep oturduğanğa, alıqalı yədə.
1: Əriz, bir tağızın əmək qoğun işki tal nayı biləb verib buna. Dala tamıq yıdıq da verib yəb gəməmsilə?
0: Mən başta qılım
1: ə.
0: Mərhaba yolları qoşlanıyad yollar avan gəlik ki, mən o xoşağmağa yolu aq o. O şu 216-cı ilə niyəs var o. O şəhədən xoşağdın çöp, ma ürümcü qıdılıb nurmağına yoldun. Adın arayalı yol qıdı çöp, işçi qımansınız var, şun da çıraylıq yavak. Mayaq, üstü qar. Asta digərlik küzünün mənzərəsi düşüb getkən dərəxilinin yupurmaqları sağırıb. Şundan çıraylıq olub getdi.
1: Qıl çıraylıq oxşaydı ondan nəsələrini alsan zoqalanmaydınız siz. O dərəxkən qo,
0: o suma texi. Mənda kiçikli bir su oxşaydı deyib texi. O xeyli dəryadək oxudğan su qoy. Oşda aql turdu ha şu. Xoşanik ağırlıq
1: sağlar. Siz iş vaxtınız usulmuş ətrafdakı sayət durulurunu qızıb təkşürüb qovatam siz mi?
0: Kətə qoyburum da berib tepağa yavamam da.
1: Bu musan da məxsus sayətə berib yemək sizə rəsliyimsin mi?
0: Aşağı iş qılıb nurğun kəptənlə beşiq çıxdı.
1: Kim bolub birinci berib aşağı rəsim çüşüb da qaqsa mükafat berəm sizlə deyil 6-cı kilin. Həm şu barımız digənlər berib rəsim çüşüb əvətdənlər ma kiyin küllədə rəs berimiz.
0: Ey, avu, sumayı...
1: Mən bu barım
0: Ya sumayı yemez ki. Pantun. Pantun ilk edilen cilgının ismi neymiş de? Anlıkta kasını tapalıydı, sen kim birinci tapalıydı?
1: Bir şey daha oturup, bir şey daha
0: sorularını Kuyuksuz isim kep kaldı.
1: Sokrap bak sizce.
0: Çöğücü sumuruk çöğü, çöğücü sumuruk.
1: Ne bu tanıdın?
0: Bilem siz çöğücü sumuruk ne?
1: Ya okumayım ben.
0: Çöğücü sumuruk. Pantun.
1: İşkimiz bir yer kilip bildiğin nesirimiz oturup koysak fakat bir yer kemmeydi cuma.
0: Ey pantun, ma çöğücü sumuruk, pantun.
1: Onu okumayım ben raz.
0: Ey, sizin küçük vaxtdan dəyişik yox mu deyil,
1: hə? Yox, yox deyil. Sizin çıraq yıqın.
0: Vay, yaqqa, basın.

0: деп язгандыгыз үсенжан, силердин гипоңларды аңлап мактап кат жазып койсап, эттеген ишин кылмай ним тайын жок кеп лаңкып жүрөйдүган думау деп. Унда деген менен бай хош болду ичиде чо. Моника мы. Таза мактабайсыз экен э?
1: Мактамайт. Унда болсо чо мына кылайлар Ошенгел. Аңлоочуларга жеткизген бир канча учурлар бар. Şu numar yetkiz ayla karan. Ha devlet bayramı mezgilde Ürümçi metro birinci liniyasının keçilik ticaret vakti uzartılıp metro ertesi seher saat 0:20 geçe katnaydı. 2026 yıllık devlet bayramılık demeliş mezgilde Ürümçi şehri halk kolaylık, halk paydalık, halkın nep yetkizdiğin yet türlük tedbirini sicil oturgu çıkardı. Qatnaş səpərgə çıxış cəhətdə Ürümçi vokzalından yolğa çıxdığın 9 ommaviy qatnaş liniyasının axırkı qitimlik avtobusunun qatnaş vaxtı 1 saat uzartıldı. Aeroportdan şəhər rayonuna bevasitə gələn məxsus liniya və aeroport avtobusunun mülazimət vaxtı uzartılıb ertəsi səhər saat 1-ə qatnaydı. 12 mindən artıq səyyari kira avtomobili təngşəb səpilinib, xalqara aeroport, yuqur sürətlik poyiz vokzalı qatarlıq qatnaş tügəllərdəki səyahətçiləri tarqaqlaşdırış ehtiyacını qandırdı.
0: Достық үйлі дабаза, чоң база мүші, Құттан ішкінші көтісі қатарлық адам зиш суды чәмірге әтірапыды ке, 56 омуви автобус линиясыда автобусларының елгі чықыш қетім саны зишлаштырылды. Метро бірінші линиясының ке кечілік тижарет вақты ұзартылып, әтісі сәр саат 10:20 ғычы метро қатнайды. Үрімчі Лупнур Йоқыр сүрәдік таш үйлі. Тияншан шимали бөлікке. Линиясында чарылап тәкшіріш вә қатнашын

0: Dostlar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımızın davamlaşdırıqdımız. Əmdə de qıtanla tövəndik uçurdu bolsun.
1: Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti arqılıq çigradın kirgən çıqan yolucular sani 1 milyon adam qitimdən işib, bulturqıdın 60 gün burun 1 milyondan işini işqaşırdı.
0: Bu yıl kirgəndən buyan Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Xalqara Aviasiya Liniyes torunu sicil kengaytib, Germaniyanın Frankfurt, Qazaqistanın Aqtauğı berib kelidigan xalqara yoluş transport aviasiya liniyesinin ikkini köpaytdi. Aviasiya liniyesi tuşqan şəhər 27-ge köpeyib, Rusiya, Özbekistan qatarlıq 18 dövlət və rayonunu qapladı.
1: Statistika qılınışca, bu yıl kirgəndən buyan 165 dövlət və rayonniki 350 mindən artıq çət əllik yolucu ürümçi arqılıq çigradın kirib çıqqan bulub, bulturquqı oxşaş məzgildikidin 58.10-20% aşqan. Bunun içində vezi keçirim qılış siyasetidin bəhirman buldub, çigradın kirgən çət əllik yolucu 140 min adam qitimdən işib, bulturquqı oxşaş məzgildikidin 94.19% aşqan. Çigradın kirgənlər asaslıqı sodi işləri kengişçi, səyli sayahat, uruq tuqqan, dost bıradərlərini yoxlaşını asas qılınğan.
0: 9-cı ay kirgəndən buyan Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu arqılıq çigradın kirib çıqqan yolucular sani sicil işib, künügə otdiri hesablan təkşürülgən çigradın kirgən çıqqanlar 5800 adam qitimdən aşdı. Bunun içində 9-cı ayının 14-cü günü bir günlük təkşürüş miqdarı 6600 adam qitimdən işib, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida bir gündə çigradın kirib çıqqanlar sanidəki ən yuxarı rekord yenilandı.
1: Dövlət bayramı məzgilində Ürümçi metro 1-ci liniyasının keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, metro ətsi sahar saat 0:20-ci qatnaydı.
0: 2026-cı yıllıq dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilində Ürümçi şəhəri xalıq qolaylıq, xalıq paydılıq, xalıqı nəbiyyət küzüdüğən 7 türlük tədbirini sicil otdurğı çıxardı. Qatna səpərgi çıxış cəhətdə Ürümçi vokzaldın yolğı çıxıdığan 9 amovi qatnaş liniyasının axırqı qitimliq avtobusunun qatnaş vaxtı 1 saat uzartdılıdı. Aeroportun şəhər rayonuğa bivasit kilidigan məxsus liniya və aeroport avtobusunun mülazimət vaxtı uzartılıb, ədisi səhər saat 1-ge çıqatnaydı. 12 mindən artıq səyyara kira avtomobil tənşəb səplinib, xalqara aeroport yuqur sürətlik poyiz vokzalı qatarlıq qatnaş tögüllərdəki səyahatçilərini tarqaqlaşdırış ihtiyacı qandırılıdı.
1: Dostluq yolu, çoğun bazar. Xotan 2-ci kodisi qatarlıq Adem Zic Sodi Çəmbirki ətrapıdiki 56 amivi avtobus liniyəsədə avtobuslarının yolu çıxış qitim sani zişləşdiruldu. Metro 1-ci liniyəsindən keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, ədsi səhər saat 0:20-cə metro qatnaydı. Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taşyolu, yəni Tianshan Şimali bölüki liniyəsini çarlab təkşürüş və qatnaşını ravallaşdırış salmıqı aşırılıb, Turpan Ürümçi Dahuangshan yuqur sürətlik taşyolu. Beijing Xinjiang yuqur sürətlik taşyolunun 2 taşyol təkşürüş punktida avtomobillar türgə ayırıb

0: qaqlaşdırılıb, avtomobilların ürümçigə kirib çıxış ünümi aşırıldı.
1: Ürümçi qatnaş saxtısı yeni taratqı süpsi ikkini ilan qılıb, birini əskertiş xizmetini yaxşı işləb, əməli yol əhvali, qatnaşını başqoruş tızgirləş uçurlarını vaxtıda ilan qılıdı. Səpərgi çıxışqı yetəkçilik qılış xizmetini yaxşı işləb, amını besiq məzgirlik taqaş durmay səpərgi çıxış, bexətər səpərgi çıxışqı yetəkləydi. Qatnaş qanunuğa xilap qılmışlar nəx meydanı bir tərəb qılınıb, qanun icra qılışda yenik dərəcədə qatnaş qanunuğa xilaplıq qılğanlarını cəzalaşını keçirim qılış və tonca qeytim qatnaş qanunuğa xilaplıq qılğanlarga agahlandırış biriş yolu qoyuludu. Qiyni dostlarımızdın gəgən uçurlar qaraylıya. Dostlardın, Davan Azizi degen dostumuz, mən izcil radio aldı da anlavatdı, mən yaxdurub deyib söz qaldırıbdı, rəhmət.
0: Abdullah Xodan nimlən deyib kitbağanı, bir nəslən deyib kitbarsız qo.
1: Cü, bu, taksiyə deyidiğən balla, o, bu, deyib biz körülüb yetküzəyləcəm o, dostlarımızı yetküzdüğən uçurmə bu, yəndi qaxşab qoyduğan uçurlarmı o,
0: Qaxşab lüjgən qaçam.
1: Qaxşımaq təxə əmdə bugün hazır saat 11-dən 8 ötdü təxə qaxşaydıqa vaxə məs
0: qo. Nim demək ki, siz keçirək qaxşan demək ki, o qaxşaşdan vaqt qayramdıq əmdə.
1: Çütən kəyirək keçlədə qaxşısı bulam ki, deyim.
0: Demək ki, o ne qədər yanıq ət digəndə qaxşabla yolu çıxsanız, bugün keçkiç qaxşaysız digən gəp.
1: Şu, doğra. Bana, dəlki olumda oylığınımda dediniz. Yeni dostlar, sizler qaysı yol biləklərdəki tot sizler yol uçurlardan berib mağsanlamı buldu. Cümü, ən yeni yol uçurlarını dostlarımız bilən ən bəhrəlinimiz. Hazırdan özü də xəritədəki yollar qarab dəyiləyəm sizə.
0: Hazırdan özü də müşu Ürümçi şəhər işçidəki yol əhvalları qarab baxsaq, iştipaq yolu. Minxua kotısının Xöpinanlı qarab manğan ilişdə avtomobillar biraz köpkən. Onun da başqa Vuxin beylə qoşum çölü. Mənçüən şilodun Vuxinanlı qarab manğan ilişdə avtomobillar biraz köpkən. Yeni qaraydıqan bulsaq, Surudun cək qoşum çölü. Yingchuan yoldun Beijingnanlı. Yeni müşü avtonom rayoluq ösmü kizəliklər doktorxansın aldıdık yolda avtomobillar köpkən. Bək toslub gətməgən, likin avtomobillar səl köp. Çıx minvatqan yol biləklərdir, məsələn, Şirşan yolu bəkən. Şirşan yolu kötürmü körküdün Şirşan şiçəkcə. İştipaq yolu, Cinin yoldu Minxua kotısıqcə, Canfango beylu, Yaşan otur yoldun Çentancan yoluqcə, Yonşın kotısı qoşumçülü, Donarxuanın Şahı Conluqcə, onun başqa Yingbin yolu qoş liniyədə, Şixun şilu qoşumçülü, Şirşan nungcədən müşu Tuğu Dağqosu qoşumçülüqcə, Abdumobla bıras köpkən dostlar.
1: Şundaq mana, Yaşar mı dostlarımızı təpsili yolu uçurlarını yet gözləy dostlarımızdan müşu yolu uçurlardan paydalanqaç yana davamlıq proqramımızı aktiflik bilan qatnışıb, uçurlarını berib turuşun ümit qılmız və işin supumuzdan numarı XG1074 FM.
0: Şundaq.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var.
1: Sırdaş proqramımızın radio sayaydı sayıbısı.
2: Bugün nəyi varımız dikəndə, Bədiriyə bugün Köktoqqayının 6.
1: Ert çoğun cılğısının 2 qırğı tutaş kətkən Sibiriyə yopurmaq taşlaydıqan qarğayları. Aqiyin ahad peğişlaydı. Zümrəttək dolqullar altın ranglik qazanlarını ilib asta-asta aqıdı. Su yüzü cimırlap, xalıqancı sürətki tarsımı süzükləşdürüş hacetsiz buluduğun altın köz mənzirsi namayen buludu.
2: Dövlət bayramılıq dəmi iliş məzgilədə Köktöq qayda sahiyyət ritimi azada həm rahat buludu. Səhərdə tağ arızını soğuz duman qaplab, qarlıq tağ və ormanlar uva tutuq göründü. Düşdən kiyin, quyaş illik nurunu çiçib, altın ranglik ormanlıqda nur və sayılar qirəl işidu. Dərya suyu zümrəttək dolqulab durdu. Bu cay kötürmə yolu da səylə qılışqa. İgizgi çıxıb, mənzərə tamaşa qılışqa. Sürətki düşüb, daqa qılışqa maskeludu. Keşqurun keşki şəpəh tağ cılğısıqı düşüb, bütün cılğa illik altın rang bilən uğrulub, kişigə illik və heybətlik duyğu birdu. Mənzara rayonun mərkəzidəki Şinjongshan tığı əyvətlik qat götürüb durdu. Qalit taşlar bilən altın ranglik ormanlar bir-birini gəvdiləndirib, tağ daryalar bir-birini yandışıb, tinic və hərəkətçan mənzərə bir-birigə sınışıb, Altay tığının altın küzdəki əyvətliki və mülayimliqini namayan qıldı. Yazlıq tətil məzgiliyi silişdirganda, dövlət bayramı məzgilidə mənzara rayonunda sayyatçılar iqimi tərtiblik bulub, sayyat qılış təsiratı zor dərəcədə yuxarı götürüldü. Qıstancılıq və şauqın sürən bolmaydı. Bir aylı kişiləri sayyatki çıxışqa, dostları bilən sayyatki çıxışqa, özü yalğız güzəl mənzərlərini sürətki tartqaş huzurlanışqa maskeludu.
1: 10-cu ayda tağ daryalar güzəl köz mənzərsinə mayın buludu. Dövlət bayramında Şinjanda sayahat qilishda alqışlıq mənzara rayonlarına berib toplu şivilishning açdı yoq. Köktoqayğa berib Altay tığının ən sap altın köz mənzərisi bilan tasaddibi uçurşub, altın ranglik ormanlıq, zümrəttək qarlıq tağ arsida Şinjanğa xas bolğan küzdiki romantikliqni qalıp xatırınızda saqlab, bir meydan rahat həm untulıqsız bolğan dövlət bayramlıq altın köz

0: Salam, salam, Riyasət, yaxşısınız, nə olur, xalqın otuz mikrofonu, salam, labuzdur, şimdə xılarla, məcərin, sənəmədən azım, salam, məkət, deyə, sənəmədən azım.
1: Lamalar etdi amma mənim anamla sən bir tələdim olsa əmiy. O məqtədə siz. Şıxıb çıxabadan axır şunun bula. Ötdünüzmü, ötmədiniz? Ürümçü kilisiz gə Şıxabağ iş bir bunda bir işiniz tıq qoymaylı tıq Şıxabadan ötkən dərgən naxşlan et quşunuz var ka. Qanda bu ketdiniz ay yədə. Şıxabanı etqan ki Şıxabadan bir ötsiz. Maşu öz nimanız bilan bir gözünüz bilan görüb Mənib Şıxabanın köçələrində topularını tutub da qarab, hə, şunun itqan naqış ikən də deyib. Hə, digər rəhmətə də. Mən faqat qaytıb olmay yaxşı qıdı. Warning. Siz qaysı update aldı anlan, biz sizin update alınızı təşviq qıb verəməyimizə. Xoş, məğunluq üçümüz Eloska Kongyuan Xiaoqiu deb ism qo'ygan do'stimiz. Anlı olmay qaldı. Mavo yuyulmagan adamning nomida yana bir mashin bor ekan. Undoq bo'lsa yuyulmaydim. Nima demakchi? Avo yuyulmagan adamning nomida yana bir mashin bor ekan. Shunda qo'ygan yuyulmaydim. Peyzabatın qız qəbri, rəhmət naqşınızğa, quyub bəgən naqşınızğa rəhmət, sani mədimiznin mən naqsıqı rəhmət, cavab bağımı odur. Cavab bağ, bu arlin, nim cavab bağ, nim iş bağdığa. Ən doğru, ən yaxşı cavablarımız bağ. Aldın proqramıda, uşurcaqam cavab bəgəndi, anlamay nim iş qıqandı, numur tatqızı üçün numur yetişməbdi. Lekin bizgə əvətgə rəsimdə numur əminəs normal dəb turdu. Bizim köygünümüz, bizge əvət günümüz. Bizge əvət günü. Sılışı deyin yəni xətini yizib yollab bəlsiniz bulamdı, deydi. Tamamən boludur.

0: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun bevasta anı kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah programımızı. Yollarınızdı Biz Emrah programımızı.
2: Hocalıkçı dostlar, Yollarınızdı Biz Emrah programımızı devamlaştırıp attığımız. Bu programını işletip bakalamakta edilen dost buradırlar, bir-birgü tavsiye kılıdığan İsil Abdul, Fokı Abdulri alaydı talep kılgan. Onundan başka Şinjandık esil temizleş paletimizde avaz kuşkan. Yani Ahmervayt un, yağ, gürüş, açıq sularını işletip, mihmanları üzülmeydiğen, tetikidek tamakla, eğizgı tetikidek tamakla. Naydı çıraylıq azadı muhiti, ala mulazmeti bilen mulazmet kılıp atkan mihmanlarım aşkansın silahı tavsiye kulduk. Müşü Fulivan'a, taban beylu Fulivan'ın yeniğe yıkında, yeniden eçildi. Qadam təşirib qağayızla. Onun başqa yine Pəsil Ram deyən circi işçimliki. Bu işçimlikini bu dostlara Allah'a tavsiye kulduk. Qine dostlarımızın yol uçurlarının yetküzeyli dostlar. Qaysı yollarda kitab adıdık yen. Qashqar şəhər mədəniyyət yolları Qoşniyada Ravan deydu Abdurrahimcan. Tortaksi Rozcan'ın uçuruda Veyşinlu tarafla yollar Ravan deydu. Yine salam Kunduz ay yaxşı mu? Mən mu bir naqşa ibətdəyim mu? Oğlum çağın gitar naqsını mən itqandım. Evet, ona bulbul qoyadı. Hazır naqmaydandı. Hazırak etpəsiniz buludu. Bütün əvəsiniz miyədə biz qoyub bulamayımız. Özünüz hazırak araya qıb etpəsiniz buludu. Nafisa'nın dadısı.
3: Bölücətdür töz qatqan yol həvrə. Alhoş olsun örgüları bu.
2: Xalıq yoludun say yolu düşüb, tosulub tuduq müşədə deydi. Bolu. Yenə dınız bürkdi.
4: Sabır dostlar, yaşasılə, yaxşımsılə. Müşə yolla, rəvan bu səndədə qışıb qonumuz bu.
2: Doğru.
4: Yolla rəvan ki, tosulu yoxken. Yol tosan mısınan kürə boşa qırıdı.
2: Ay
4: rəvan, miyə rəvan, iyə rəvan dək, rəvan dəkən çağımdan kürə boşa qırıdı. Yol tosulsan kıra yasıl kalkın, nemişlerimi tatı sanası çıkın. Yol ravan biz kıra yasıldım. Yol tosulgan kıra olmasın meyduğum. Yol ne tosulga vakti kıra yasıldım. Bugünkü de yol rava vakti kıra bulsaktım.
2: Rasa, siz oyluşupsuz mu şu mesele hakkında? Biz çoğunkur izin baksanız hani bir cevap çıkkala mı kediniz bu kitle? Şu asla yollar ravan boğancağdak, xeridat degen iştik apırıp çürüp, şuna mı? Mal Qashqar Bayxu yolları Qoşniyada Ravan ketanıqa yürek rahmet. 10 Jungsan yolları maşin köp sürat asta. 11-ci başlanğıçdan aldı yollar Ravan deydi. Onun dekin Jungsanlu sürat asta ki abudunun uçuri. Binxı otur yolları şunda Ravan deydi. Şir Ali'nin uçuri. Dostluq Cənubi yolları Ravan qarbi çoğun körük azır Ravan azırca Ravan deydi. Buldu rahmet Şir Ali. Jungsan yolları da maşin köpken. Abudanın uçuri. Amangül adımızda mı karşı alımız? Kine, tamlıq yol uçurlardan bəsiniz buludu. Yollamı xeyli ravallaşıbdu. Həm ravanken. Həm de dostlarımızınki müşü. Dekhtiqalıqı özümüzünki tayarlıqan uçurlarımız var. Yol uçurları. İctimai uçurlar. Şu uçurların bir yetküsek anlıq uçurlarımız. Paylanğaş masanla. Xoş. Texnolar məzmunlarımız basın. Havarayıq münasiyyatı kuşlarını yetküzeyli. 9-cı ayının 29-cü günü keçidin 30-cu günü gündüz gecə. Cənubi Şinjanın qaribidiki tağlıq rayolla. Xotan vilayetinin cənubidiki tağlıq rayolla. Aqsu vilayetinin qaribi və şimalidiki tağlıq rayolla. Bayınğulun oblastının tağlıq rayollar, Qatarlıq caylanın qısmən rayolları və İli Dərya vadisidiki tağlıq rayolla. Bortala oblastının tağlıq rayolları, Tarbağatay vilayetinin cənubidiki tağlıq rayolla, Ürümçi şəhrinin cənubidiki tağlıq rayolla, Sancı oblastının tağlıq rayolları, Qatarlıq caylanın qısmən rayolları da azıraq yamğur, Dıngız yüzüdün otura yuqarı egizlikdiki tağlıq rayollarda yamğur aralaş qar ya ki qar yağdıkən. Qızılsu oblastının tağlıq rayollarıdiki qısmən caylada oturhal ya ki qatlıq yamğur, veyaki kar yağdıken. Şincan'ın başka yerlerde hava uçuk bazı bulutluk bulup şamal küçü anca zor bulmaydıken. Dövlət bayramı məzgilidə Ürümçi metro 1-ci liniyasının keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, metronun keçilik ticaret vaxtı uzartılıb, ətsi səhər saat 0:30 qıca metro qatnaydı. Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taşıyolu Tianşan şimalı bölüge liniyasını çarılab təkşürüş və qatnaşlar avallaşdırı salımıqa aşırılıb, Turpan Ürümçi Da Huangshan yuqur sürətlik taşıyolu, Beijing Şincan yuqur sürətlik taşıyolunun 2 taşıyol təkşürüş ponktıda, Abdumobula türüge ayırıp tarqaqlaştırılıp, Abdumobula'nın Ürümçi'ki kırıp çıkış önümü aşırılıdı. Ürümçi katına sahtısı yeni taratqı süpsi, ikkini elan kılıp, birini əskertiş hizmetini yaxşı işləb, əməli yol əhvali, qatnaşını başqoruş, tezgirləş uçurlarını vaxtı da elan kılıdı. Səpərgi çıxışqa yetəkçilik kılış hizmetini yaxşı işləb, amını biz məzgilgə taqaşdırmay. Səpərgi çıxış, beyxətər səpərgi çıxışqa yetəkləydim. Qatnaş qanunuqı xılap qılmışla nəx meydanda bir tərəb qılınıb, qanun icra qılışda yenik dərəcədə qatnaş qanunuqı xılaplıq qılğanlarını cəzalaşını kəcürüm qılış və tonca qıtım qatnaş qanunuqı xılaplıq qılğanlığa agaqlandırış, beriş yolu qoyuludu.

0: Qasımjan qarşı alımız, qani yoluqçularımız əvəzsiniz buludu. Qashqay köklən bazarının aldı qoşniyədə ravan deydi otan xav yürək rəhmət. Avazlıq uçurladın, nəfisənin dadısı.
1: Zürüzət tutuz qısqadın yol xavrə, qısqad da bazarının aldı yolları var.
0: Buldu. Hazır şu sodunun səl, boş bulduğun vaxtı, şunda bir pəsəl hazır da pişirəli. Yəkülləb yerib durmana. Rozi Alijan mana paxtizorliq tuturib mana ozqopda paxtlan xiljiq terib bo'psizlar. Endi omliq uchurladin tan tamxas tortlari.
1: Yo'lish fresh va shoni sertdan maqishning yo'lga chiqdi. Shu shoni yo'lga chiqdi yem mashina ravon.
0: Bo'ldi.
1: Mashina yer chiqdi.
0: Bo'ldi. Kelgusim uchun degan do'stimiz, ha, mashina degan ish anglab atibdi men programma. Xush keldingiz, qarshi olaman deydi. Onun başqa Ablıqat əpəndim, qaysı yol bölükü bu kətdi, Çıxancanlı deyən xətini görədədim. Çitay yolu. Mayola da tosuluş xeyli var ki, dostlar. Xeyli obdan tosulub da mayola hazır. Onun başqa yenə Cungsan tərəb yolu ravan. Onun dəkin, ma o, xalıq meydani tərəb yolu ravan deydu. Ma Cungsan tərəbdə əmdir, bək yolu ravan əməz. Maşin köp, yürüyüş asla ligin eğir tosuluş yok. Onun için halıq meydanı tarafta yollar avan degen uçurunu tapışırıp aldık. Abudu, köpün köp, rahmet. Yeni uçurlardın iştipak yöle herhalde buludu. Toz canda maşinlar köp ligin eğir tosuluş yok deydu. Yanlı adıl da sana aldığı yolda pakat lıf kulunmaydı bir yenilap bagam. Yolun sızıqlarını pakat lıf kulunmaydı şuna ama. Doldu. Bizim şu inkaslarını bir getkiz koyuyla. İştipak ilə dabaza liniyəsində bəklə aldıraş bəb getdi, cəv. Cilvə ilancılıqı. İştipak ilə

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Mihmanxanada signal kişilik. Amma ucurda signal yox buladığan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatıga təsir körsüdüdü. Şinjan telgrafının gruplangan torunu işləsiniz, optik kabel her biri iğiz uyga bevasta ulap berildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandaq yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bula alaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Onun üstüge köpünce yerim keçidi bulatdi. Human kollektivni yetekləb, çot və hesablıqışqı tayınıb, nəçə onunluğun hesablaş qayğızıdiki qiyin məsələni bir-birləb həl qıldı. 1965-ci yili 9-cı ayda o kollektivni başlab, Şanxayga berib, 100 günlük həl qılğış canlı qanat yaydırıb, san-sanaqsız sallıq məlumat içidin, Vodrut bombası ısıqlıq yadrosunun içki küyüş qanuniyetini səzgürlük bilən bayqab, prinsip, materialdan tartıb, qurulmığıca, asas cəhtdən mükəmməl bolğan fizikilik lahiyəni şəkilləndirdi.
1: 1967-ci ilə 6-cı ayının 17-ci günü Jongonun tunji Vodrut bombası muvaffaqiyyətli partıldıldı. Atom bombasından Vodrut bombasıqca Amerika 7 yıl 3 ay, Sovet İttifaqı 4 yıl, Fransiya 8 yıl 6 ay sərb qılğan idi. Bıraq, Jongo 2 yıl 8 aylı sərb qıldı. Dəl Yümin oturuğa qoyğan müstəqil icadi Yümin qurulması səbəblik bu möcizə barlıq gəlgən idi.
0: Yümin köp qıtım, Vodrut bombası atısı digən maqtaşını rət qılıb, başdan axır muvaffaqiyyətini kollektivqa mənsub dəb hesabladı. O, bir ömür nam mənpəət gibi yerilmədi. Nam mənpəət qoğlaşmay iradısını çıngıtıb, cemcid halətdə uzaqçı davamlaşdırış onun kişilik hayatdiki hikmət sözü idi. 2019-cu ili, nam mənpəət qoğlaşmay iradısını çıngıtıb, cemcid halətdə uzaqçı davamlaşdırış onun kişilik hayatdiki hikmətlik sözü idi. 2019-cu ili, 1-ci ayının 16-cü günü, Yümin, Beijing'da 93 yaşında alemden öttü.

2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sit

Adam özara gəmxorluq, səmimi yardan veriş, muhabbət beğişləş, şundaqla ali canab esil əxlaq pəzilət bilən texim o güzəldir. Adamləgə və ətrafınızdaki həmin ərsigə muhabbətlik qəlbiniz bilən nəzər silib, yaxşılıq oruqlarını bixlandırın. Qədərlik dostlar, sizgə rəhmət etqin bar proqramımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqı əpçisi Sılu Şitinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Tiyanşan Qarl əylisi mülazimət türü 70 yaşlıq ağırıqcan yolucuğa mehir muhabbət yetküzdü. Birqaç şorba onunğa bu yerinin mehrini isqıldırdı. Şinjan Altay Teği İşki Darya mənbəsi təbiyliki qoğdulduğan rayonu ətvarlıq türləni davamlı qoğdudu. Dostlarımdaq bolsa, diqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Tianshan qar laylisi Ela mulazimatturi 70 yaşlıq ağırıqcan yolucuğa mehir muhabbet yetküzdi. 9-cı ayının 25-ci günü saat 14-dün 10 minutla ötkende Z379-cı qatımlıq növetçi poyiz Ürümçi vokzalığa dəl vaxtı deyitip geldi. Vokzal xizmetçileri çaxlıq urunduğunu iştirip, vagon aldığı kelip, poyiz grupsidiki xadımla bilen bildə mehir şapqat yetküzüş, ötküzüp beriş, ötküz veriş xizmetini tamamlap, 74 yaşlıq yolucu Li Jijing'ni yöləb, çaxlıq urunduğu oltırğızıp, vokzaldan bexatar elip çıxdı. Bu qatımqı mehir şapqat yetküzüş, ötküzüp beriş, ötküz veriş hikayesini 9-cı ayının 24-cü gündün başlap sözləşki doğru keldi. Şu günü Li Jijing Bovay Özü Yalğız Nanchong Şimali Vokzalı'dan Z379-cı qatımlıq növetçi poyuzuğa çıkıp Ürümçiye qarap mangan idi. O köp xil astı xarakterliq keselləgi giriptar boğan bulup, hərkiti astı idi. 2000 kilometrdən aşıdığan uzun səpər onu əndişige selip qoyvatatdı. Li Jijing Bovay poyuzuğa çıkanda poyuz xadimi onunğa diqqat qılıp, onun aldığı berip salamatlik əhvalını sorap, dərhal poyuz başlıqığa dokulat qılıp, Bovayni noxtuluq yolucular qatarığa kirgizip, alaydı gamxorluq qıldı. Poyuz xadimi vagonda Bovayğa azada urun tepip berip, Bovaynın yetip aram elişiğe yardımlaşdı, həm de səpər jarayanında onun salamatlik əhvalığa alaydı diqqat qıldı və pat-pat berip onu yoxlap durdu. Isıq su əkilib, yendə elib yürgən nərslərini rətləb bədi. Doğrularını, vaxtıda içişini tapılıdı. Poyuz başlığı Xı Yücün noxtuluq yolucular mülazımıdının yepi qalqılıq tərtibi boyca Ürümçi vokzalı bilən aldın alaqlaşıb, Bovayının salamətlik əhvalını təkşürüb, vokzal xizmətçiləri bilən Bovay üçün çaxlıq urunduq təyərləş və vokzalda illiqlıq dolğan ötküzüb beriş, ötküzveliş işlərini yaxşı pilallab, udullaşdırdı. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Qoruhi Çəklik Şirkiti Ürümçi Yolu Çutuşuş Ucastikisi Çongcin Poyuz Ətirdi Partiya Başya Çekisinin Şucisi Yanfang Mundaq dedi. Bu qatım 70 yaşlıq Bovayının halıdın xəbər ilişmü, bizden Tianjan Qar Laylisi Əla Mulazimidini əməliyyat körsütüşümüzden konkret ifadəsi. Bu türdeki noxtuluq yolucuları nisbətən biz hər qatımlıq növətçi boyuzdaki ismina qurbula, səpər üstüdeki mehir şəfqət yetküzüş, yardan beriş xizmetini könlü qoyub yaxşı işləb, boyuzğa çıxış, rətki oturğuzuş, tızımlaş, səpər üstüdeki inişke haldın xəbər eliştin, vokzaldaki yoçuqsız ötküzüb beriş, ötküz verişçi boğan, barlıq mülazimətlərini hər bir inişke alqıqca əmilləşdirmiz.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Акылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki yeni sefer, Şinjan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzelliğini namayan kılıdı.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz, Qoş bayram məzgilidə ürümçidiki organ, kəsbi orulla və dövlət qarxanlarının toxtalğı meydanları sırtqa həqsiz içvitildi. 2026-cı ilik Cuncu bayrami, dövlət bayramılıq dəmeliş məzgilidə ürümçi şəhri xalqa qolaylıq, xalqa nəbiyyət güzdüğən yet türlük tədbirini sicil yolu qoydu. Bunun biri, optimobil toxtutuş baylıqını qoyub beriş bulub, bu munularını öz içi qalıdı. Mərkəzi şəhər rayonundaki orqan, kəsbi orullarının 166 qorosu içindeki toxtalğı meydanları, təxminən 6900 toxtalğı davamlıq sırtqa həqsiz içvidildi. Dövlət qarxanları başqurduğan 87 toxtalğı meydanı, 65 orundaki yol boyda optimobil toxtutuşqı buluduğan yol bölgedeki 7700-dən artıq toxtalğı həqsiz içvetildi. Su üstü bağçısı, Şau Lüygu bağçısı, Şimgu bağçısı qatarlıq 11 bağçıdaki 19 toxtalğı meydanı təxminən 4826 toxtalğı həqsiz içvetildi. Şənşən Oğdu Ləysi, Şarcı Cüvən, Soğdu Meydandan ibarət 2 çoğun tipdiki Soğdu Çəmbərginin toxtalğı meydandaki təxminən 3600 toxtalğı həqsiz içvetildi. Yəni 24 Soğdu Çəmbərginin

0: Dostlar tövende bir hayatlıqının kutquzalaydıgan iş bolsa arzıydı mazoluq akbarat hikayesini dehtanlağı sunumuz. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorhanının kan işlügüçü gol ücəri yığış öyüde 1995 yıllarda doğulgan asas katlam kadri Tiye Əpendi kan işlügüçü gol ücəri taqdim qilishini oğuşluq tamamlap Şincan'daki 258. Memleket boyunca 24.006. kan işlügüçü gol ücəri taqdim qilgıç bop qaldı. Bu kımmetlik hayatlıq uçuruşu 1.5 yıl borunqi bir katımlıq amivi mənbət təşviqat leksiyasıdan başlanğan. 2024 yılı 9 ayda kadrla tərbiyyəlişik qatnışvatqan Tiya Əpendi Qızıl Kırıs Cəmiyyətinin pənni umumlaşdırış dərsini anılgan dekin təşəbbüskarlıq bilən Jonghua yilik ambarğa əza buluş qıtızımlatıb qan işlügücü qolu cəyri taqdım qılğıcı pidayı boldı. Qandaşlıq münasibəti bolmagan qan işlügücü qolu cəyri tipinin özara maskelişi muvafiqiyyətlik buluş nisbiti aran 10.000-dən 1%-dən 100.000-dən 1% kişi bolub ehtimallıq intayın tövən. Albuki boşundaq tövən ehtimallıq Tiya Əpendini özüge təvə boğan ayatlıq təqdiri bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 5 ayda tuncu qatımlıq qan işlügücü qolu cəyri tipini maslaşdırış muvafiqiyyətlik boğanlıq xəbirini tapşırıb ağan dekin, bu qılçı işkilənmək əqsiz təqdim qılışqa bağqıl boldı. Ayatlıq avalısını yerdə qoymaslıq, bimarını ən yaxşı ayatlıq oruqı bilən təminləş üçün Tiya Əpendi özüge qatlıq tələb qoyub, bütün küçü bilən bədən halıdını tənşidi. Araqını taşlayıb, piyadı meğib çeniqib, eğirliğini ilmi usulda düşürdü. Qısqığını bir nəticə ayda 5 kilogram eğirliğini düşürüb, ən yaxşı bədən halıdı bilən təqdim qılışqa kapalatlıq qıldı. Adətimi o asas qatlamda yıldız tartıb, qiyinçilğıba amağa daim yardan berib, xəliq durmuşunu yaxşılaşqa küş qoşub kilvatatdı. Yəni, boşunda qalqılıq paytdə o yana kökrək gerib oturğu çıxıb, ıssıq qeyni bilən natonuş hayatlıqını qutquzdı. Tiya Əpendi bimarının rəhmət xeytini tapşırıb ağan dekin, özünün bu tallışının toğırlıqıqa texmü işənç bağlıdır. O, mundaq dedi, asas qatlamdaki yardan beriş turmuşumuzunu illetdi. Qan işlügücü qolu cəri taqdım qılıb, yəni bir hayatlıqını qutquzuşmu ən qımmətlik, yaxşı niyyətlik yetküzüş hesablındı. Başqıla ehtiyaclıq bolsa, mən yəni bir qatım taqdım qılışını xalay mən.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, тайлык кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Манзыр райондагы мейманканда ятакасыңыз Манзыр райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Dostlarımızınki uçurlarına bir karım etsek, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımıza, Abdurrahman Somkici Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlığan, anlavatqan özün köngül sözlerini kaldırıbdı. Dostlar, ma hazır avarayı məlumatı anlatıdığan vaqt deyil, lakin ma avarayı məlumatı bir avarayı istansının ki, tor beti içilmay qaldı. Xeyli əpiliş baxdım, içilmedi şununqa, bugün əmdi avarayını yetküzüb beləmək qaldıq siləgə. Dostlarımızdan doğru düşen günlük köpten köp rahmet.

Fikriden tatlı təbəssüm balqıb durğan gülğunçular. Gülğunçular proqramısı sizin balılıq xiyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçular proqramısıdır.

Aql tentarbiye mektep tenerkitini körgül kıldıgan, körgülü bolduğan kıldı. Şincan'daki nurgun mektepler sallıq malumat arkalık tentarbiye okutuşuğu küç koştu. Kiçik dostlar, arğamçı sakıraştılığı ilinsa kallanlarda neme payda buludu? Tez sürette taşılını atkan arğamçı mu ya ki tarak doru kılgan ayak devişi mu? Sancı şöyününün arğamçı sakıraşma aşık meydanıda uzun arğamça çörgül tılıp, arğamçı yergi tekkende jaranlık avaz çıkarattı. Meşk arlıqıdaki demelişta baş terner çömbinci bir sallıq malumat toplaş üskünsünü açtı. Ekranda komanda azalarının sakıraş əgri sızgı, arğamçı sakıraş qitim sani, əməli vaqtdaki yürek ritiminin həmisi inıq görünüp durattı. Körgülü buluduğun bu sallıq malumatlar bolğaçka, terner her bir azanın aciz alqısını toğır tepip, qaratmılıq məşiqini qanat yaydır alaydı. Bu yıl 7 ayda Sancı Şöyanının oqutqıcı oqoğucular kollektifi 1 minutta 3 adam 2 arğamçını növətləşdürüb, qirələşdürüb, səkirəşdürüdə 111 qitim səkirəb, bir türlük cinnis dünya rekordun yanladı. Bu məktəbnin tuncu qitim möciz yardışı əməz. 2025 yılı 1. aydılan oqoğucu Arafat Əmər şəxslərinin arğamçı səkirəş boyunca cinnis rekordunu qoluq gəltürgən. Köpçilik bəlkim iki qitim dünya rekordunu buzuşda, rəqamlaşkən əqli iqtidarlıq üskünlərinin az bulmağan tökbü qoşqallıqını oylap baxmağan buluşu mümkün. Tənərkəcilərmə özünün məşiq sallıq məlumatları qısılışdırıb,

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Örmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 29 günü, Seyşembe.
2: Avval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət gün zigicə Canobi Şincanın qərbidiki dağlıq rayon, Xotən vilayətinin Canobidiki dağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi və şimalidiki dağlıq rayon, Bayınqlu Noblastidiki dağlıq rayon qatarlıq caylardiki qismən rayonla və İli Dəryası Vadisi, Tarbağatay vilayətinin Canobi, Şixənzi şəhərinin Canobi, Ürümçi şəhərinin Canobi, Sancı oblastının Canobi qatarlıq caylardiki dağlıq rayonlarının qismən caylarda azraq yamğur. Qızılsu oblastidiki tağlıq rayon, Bayınqlun oblastının cənubidiki tağlıq rayonunun qismən caylarda otural və qatlıq yamğur yaki qar yağdı. Şimali Şincanın şimali, Sancı oblastının şərqi, Şərq Şincan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şamili, Şamal İğızlarda 9 bal ətrafıda boran çıxdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən əhət gündüzü keçə. Hava uçuq bəzdə bulutluq bulub. Tövən temperatura 12 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan özgeçi rayon oranı əvzəllikəgi tayinib, mülazimət soğudusunu zor küş bilən ravajlandırıb, mülazimətli yenilik yartıb, taşqi soğudu tərəxiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
2: Şincan Çoğunçılığı Suçılıq Tüyünü kuruluşu ki, Tuncu Türküm Generatorlar Grupsi doğrulaştırılıp tok çıkardı.
1: Birinci aydın 8. aygıca Şincan'ın özgeçi meyve eksport vaziyeti küşlük bolup, eksport miktarı bulturuk şu mezgildikidin 17% köpeydi.
2: Şincan, əlospetlik tonultılgan yeni kalı göşünü Şangan bazırgı bebası yetküzüş icazeti yol xita aldı.
1: İcadi akıl yasımıçılıqtın Şincan'ı nəzər səhifimizdə akıl mal doktori davalı süpsinin çarvıçılıq rayondaki koy kalılarının sağlamlıqını qoğduğalıqını tonuşturumuz.
2: Dövlət bayramı yetib geliş aldıda otqaştak 5 yol tozlu qızıl bayraq, Tianşan'ın canıb şimalıda cəvlan qılıb, çoğun küçük koçularının həmizdə cungu qızılı namayan boldu. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arqılıq yeni musabıqı yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabiri. Başşuji Xi Jinping, əla mülazimət importini təşəbbüskarlıq bilən köpəytib, bilim kücümləşkən mülazimət eksportini köpəytişki ilham berib, Cungunun çoğun bazarı pürstü arqılıq, dünyaya yeni tərəqiyyat hərəkətləndirigüç küçük qoşuş, yuqarı sifətlik tərəqiyyat arqılıq bütün dünyaya texim köp, texim yaxşı Cungu mülazimət qılış kerek dəb görsətdi.

0: Mori Qazaq Qaptunum Nahiyasi Bayyanxı Yesinin Alisi Wang Yöli mundaq dedi. Kocunun şik tərpige dövlət bayrağı esil qallıqını görüb intayın aya callandım. Yakınki yıllardın biyan Mori'nin yolları bargan sır yaxşılınıp, amma kün sır bəxtlik yaşab atıdı. Vətnimizin güllep yaşnışını, şundaqla yurdumnun bargan sır yaxşı buluşuğu tiləkdaş mən. Ürümçidin şəhər rayonudaki asaslıq və ikinci dərəcəli qol yol, Kocuboyedki binala və bağca meydanlarının həmmisi də dövlət bayrağı ləpildə panuslar esilib, dövlət bayrağı keyfiyyatı texim quyuqlaşdı. Qəşqər şəhərdəki hər qaysı çoğun bağca, şəhər rayonudaki soğudu çəmbərəklərinin sırtıdaki çoğun ekranda dövlət bayrağınlıq bəxtilə sözləri sıcıl təkrar görsətilib, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti qurulqanlıqının 77 yıllığı təbrikləndi. Qashqar qadimi şəhəri kodusunun şik tərpige, ahallar turalğusi, dukan mağazalarının işkige, 5 yıldızlıq qızıl bayraq rətlik esildi. Sayacılar kocularda menib, ləpildəb durğan 5 yıldızlıq qızıl bayraq bilən bəs-bəsi sürət güçüşüb xatir qaldırdı. Cansoluq sayacı Longway mındaq dedi. Vətnimizdən qudretlik, xalqının bəxtlik işgəllikini iz qıldım. Qashqarının adımiyyat mənsirisi en tayın çıraylıq. Güzel, bu yerdeki amma tolımı qızgınken, köpçülüknün Qashqarı gelip sayılı sayıha qilişini ümit qılımən.
1: Örmətlik radio alğışla, yukurda Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anı çıpadıq.

0: Қадірек тосылар, тәнтәрбе сағыламлық программыз бүгін өзгер аңдарымыз мұланы мүжесімдіп дек тұңлағы сұнылды. Программызда оңшыңланы қаршылымыз, мән программы ресетсі Өрке Султан.
1: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız anlaşıqdan qarşalımız, mən proqram riyasetçisi Zülpiyə Atıqadır. Anlaşıqçılarımız, proqramımız yəni davamlıq o zorunlada, yollarda cürgəş, yol qatına şüçürlər, bu səbəgəş proqramımızın qızğın.

qılalasaq, məsələn, biz hazır demanlıq görənməyimiz bunun faydasını. Bara-bara, ayladın ki, hətta mançı illadın ki, nə dəb özümüz bilən təngdüşlərinin qışıq bağı vaxtımızda, buladaki iləqi tez çəkin işki qarab, özümüzdeki yaxşı doğar oyalatki qarab, əmiş qıvatqa işlerimdən paydası bubdu dəb iz qılımız. Şuna dostlağı təvsiyyərimiz, əndi bizdən bu programımız, tən tərbiyyə və sağlamlıq programımızı boğallıq üçün, muşu məzmunlarını qoşum çıxıb anlıq uçılağı sözləb verişini layıq tapdıq. Şuna hər qanda vaxtda sağlamlıqını aldın qorun qoyuşanlarını alaydı əskərdimiz. Hər cayda, muşu xoşallıq yar bolsun, teninla salamət bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, yukarıdan tərbiyyə sağlamlıq programımız boyunca anlıqış bədiq. Programımız yaxdırıb anlıqan uçur bəgən barlıq dostlar, rəhmət etdimiz.
1: Rəhmət etdimiz dostlar.
0: Mikrofon aldıq riyasetçilər, Ürkeş Sultan bilən Zülpiyə Attıqadır.
1: Növətçi muharrir Zəpər Məmtümən.
0: Xayr xoş dostlar.
1: Ətədiki programımızı görüşəyli.
0: Aman boğa islə.
1: Xayr xoş dostlar.

0: Dostlar, diqqətinizə bolub atqını 107.4 qatna sənət radiosunun
1: Səpirinizdə biz sırdaş proqramısı.
0: Onaq post dostlar, davamlıq proqramımız orınlaşdırılğan məzmunlarını yetkizimiz.
1: Abdunum rayonumuzdaki caylar küzlük qoruluş qilishinin altın məzgilini çıng tutup, sürətini tezletip, süpətki kapalatlıq qilip, işini puxta qilishdək qoruluş ritimi bilən, türlərinin baldır pütüb, baldır ışıqı kirishdirilişigə bütün küçü bilən türtki bolub, yuqur süpətlik tərəqiyyat üçün küçlük quvvət topladı.
0: Yaqında dövlət elektr turi, Şinyuan Şinjan Qumul Tartma Su Elektr Stansisi açıqışlıq tügününü kütüb aldı. Yəni, asasi zavod öydəki birinci numurluq generatorlar qorupsının bitonunu quyuş generatorlar qavitdəgi çı tamamlandı. Bunun bilən birinci numurluq generatorlar qorupsının biton qoruluşu asas cəhətdən tamamlanıb, elektr stansisi qoruluşu topa taş qoruluşdan tərtiblik alda maşina elektr üskürlərini orıntışqı gözləndi. Qoruluş planıqa asasən, yıl axırdın burun, 2-ci, 3-cü numurluq generatorlar qorupsının generatorlar qavtını quyuş, 4-cü numurluq generatorlar qorupsının su turbisi qavtını quyuş vəzifəsi tamamlandı. Dövlət elektr turi Şinyuan Şinjan Qumul Tartma Su Elektr Stansisi qoruluş bölümünün muavin müdiri Tong Fan tür işqi kirishtirilgəndən kiyin yıllık qotturçı tok tartış miqdarının 1 milyard 368 milyon kilowatt saat yetib, Şinjanın yeni energiyasını işiltiş, Şinjanın tokını sırtqı yetküzüşni sijil yeşil quvvat bilan ta'minlaydiganligini tonishtirib, mundaq dedi. Bexatarlik va sifatni bosh o'ringa qo'yib, qurilishda 2027 yili suv saqlash, 2028 yili umum yuzlik ishga kirishtirib, tok tarqitishga haqiqiy kapolatlik qilish nishonini ishga oshiramiz.
1: Bington 10-ci 181-ci tuan Shingto 300 000 kilovatlıq yeni energiya qoşulğan energiya saqlash şamal elektr turi naq meydanda qurilish mashinlari tartiblik mashg'ulot qilib, tur qurilishi muqim ilib berilyapti. Törgü cəmi 1 milyard 20 milyon məbləq selinib, 39 şamal küçü generatorlar qrupsi quruldu. Növətdə, şamal generatori ul təkçisinin 70%-i, bizim aşırış ponkti toptaş quruluşunun 90%-i tamamlanıb, tok yetküzüş liniyəsi umumi quruluşunun 60%-i tamamlandı. Tör quruluşu nəx meynanın məsuli Wang Zayyun, Tür pütüb işləb çıxırışqı kirishtirilgəndən kin, rayonun tərəqiyyat tipini, yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərdişkə küşlük quvvət qoşuduqalıqını bildirib mundaq dedi. Bu yıl 12-ci ayda tuncu qitim torlaşdırıb, 2027-ci ili 4-ci ayda bütün siğim boyunca torlaşdırışını mülcərlidik.
0: Türgü məbləq salğıc tarafının məsuli Cui Zhiyong mundaq dedi. Bu tür işləb çıxırışqı kirishtirilgəndən kin, umumi generatorlar siğimi 300 megawattqa, yıllıq tok çıxırış miqdari təxminən 770 milyon kilowatt saat yetidi. Yılğa otdırı hesab bilən təxminən 450 min tonlu karbon az qoyub berilidi. Әмді достарымызға мүші тұрмышты қандекі яғыны қандақ тізгілләш тоғырысты бір түшенчі беріп өткен болсақ.
1: Мау, жық достарымызның қанды мүші яғы ішіп кетіш әквалы көрілді,
0: ә?
1: Шыныңға біз қандақ ұлып тізгілләшіне дәппірлі әмні қадыр ешкіміз.
0: Дәппірлі бөпті.
1: Бірінде, тойынған яғының қобыл қылнышыны азайтып, Данлык зираат, мейви көктатларының қобыл қылыш мұқтарыны көпәйтеш, айванат еғе, көкіс еғе, яғыда пүшірілған емекліктілеріні аз еш, мейви көктат данлық зираат, яңю ва білік түрләткілеріні түрдіке мүші емекліктілерін көпірек еш керек.
0: Шындақ, оныңды мәшқияны мүші әр күні 30 минут пияды меніш, асты үйгіріш, су үзіш, велспіт меніш дегендік, ұттырхал сыжылық теке әркетләріні ішіліп беріш керек.
1: Çokkum tamak taşlaş, araqı çək quyuş, yəni tamakını pütülləy taşlaş və tamakı sədən önümlük saxlanış gərək. Araq çişkə çək quyuş taşıya pısqılındı.
0: Müştürlərinin işçədən mən üçüncüsünü ən qollaymadım. Rastimsin müşü tamakka, əmdə cək dostlarımız müşü öpkəgə ziyallıq dəb oylaydı, ləkin öpkədən başqa müşü qılqan tomur, jürək tomurlarıq mu? Təsir intayın çönkən dostlar.

0: Doğru.
1: Onunla maşinanın şu beden ağırlığını yaxşı tizginləş gerek. Semizlik kandaki yağ metabolizminin bir normal bolşitki muyum xatarlık amil hesablanıdı.
0: Beşincisi muşu kandaki yağ miqdarını kararlık aldı tekşürütüp duruş gerek. 40 yaştan aşkan erler ve ayalarga kandaki yağ miqdarını her yili tekşürütüp duruş tavsiye kılındı. Artırıya bot kısman qetişiş mənbəlik yürek kan tomur kisli bimarları ve bu xil kiselgi gırıptar buluş xayipi yuqur kişiler kandaki yağ miqdarını her 3 aydın 6 ayıcı bir qetim. 20 yaştan 40 yaşıcı bolğan kuramığı yetkenler kandaki yağ miqdarını az digende her 5 yılda bir qetim ölçep duruş gerek.
1: Biz 5 yılda bir ölçsek bol digende.
0: Hem de sizden bana o bedeninizi lan 5 yılda bir ölçsünüz bulayım. Ben sel kosak savaldım ben 2 yılda bir ölçep durayım.
1: Aşta akıllı. Fiyacengi bağdınız mı?
0: Ben de bağımdım.
1: Hem de o müşünüm o qetip biz teşküsek bol gidek.
0: Ama kokuat değil mi hem de kanı yağı. Bundan bulmazsam da şundan uruqladım hazırım. Ancak cıkkılıkı, mayılık tamaklarını yemey, şu kök tatlarını, miyici üyelerini, mandallık sıra, yanı yok, bilik türkülerini köperek yeyde bilik günü çavuşuk verip bir muci bilik ile şahit geldim.
1: Uyuyo, he.
0: Bunda işler var bir yerde.
1: İntayın şu iradınız müstekkem aldı bir uruqlaydı sizde.
0: Ama şu gap şundak buldu hem de.
1: Lekin emel yitkanda.
0: Nurgun kittim şu müstekkem de bilimle çın bağlap. İki günü paylımı gəmdi. Bu qitim qanaq oldu ki tan? Bu qitim yaxşı olayım ki deyməm mi? Çoxum yaxşı oldu.
1: Şinimiz sizge. Ağlıqçı dostlar, mən, şixandiki barlı xizmətdaşlar, şinimiz.
0: Sizlə şengen bilə, öydükilə şəmək gəm onun qan.
1: Öydükilə şəndürüşük tırışın əmsə.
0: Tırışqan qılıb olmaydı o.
1: Qanaq birəyəmsə.
0: O çoxum tırış, bu orxluğa vaxtı da onun ki, hə deyidikə, ola, uxruq gəpkə, hə deməyidikə.
1: Əməli hərəkətiniz arqılı gözdüm.
0: Qapaqı. Bıb qala.
1: Cayu.
0: Maqul, rəhmət.
1: Uçurlarını yetkizəyləyəmsə.
0: Ayşəm gülədimiz mənə. Vay, riyasətçilə, xatır cəm bulub kilinla. Mən qulamqı gül tutup durub saxlayım ə, öydə. Mənim o yaman kən, mənim köksxanım yaman kən. Mən öyü kəsənla, xoşub bu gitməmə, hərgiz qapılmayım ə. Rəhmət, rəhmət kilinla. Birlikdə bayram ötküzüle deydi. Mən Ayşəm gülədimiz.
1: Rəhmət edəm, onu müştəq ıllıq uçurlarını verib dostlarımızın öyünüzgə. Çakırğınınızga, bəlkə mağlıqçı dostlarım, intayın xoş bol deyib, ağandək boldu deyib, oyluduq, yaşar işkimiz mazır, özümüz mağacır bocanı boğunumuz bilən. İndəyimiz,
0: xiyallarımız
1: turpmuş Ayşəm gülədəmdən öyüsü ket boldu minə xiyallarım.
0: Amma Ayşəm gülədəm, ma turpandakı öyünün bütün yataq oyda rəsim çüşüb, bizi yollabdı.
1: Bəkçir aylıq bezilibdi, bu öyləmiş qılıb, rənglaşında mol. Bir resim çıxıb da qalxıb gəlsin bu oğudək ya dostlarımız mənə.
0: Bu uyunuzu sitib etməyidiqan siz, hə? Muş adət deyilik, uyu satıdı qalanmış da kirib, əmi uylanı resim tatıb, əşk edirsiniz, bütün uyunuzdur bu. Ləkin çıraylıq yasabdı, çıraylıq bizəbdi.
1: Vaxtı bə dostlarımız, bir gəsanla buldu gəncə, mu Ayşəm Gül xanım, şunu da qarşalı mən dəbdi.
0: Musa şox. Şox digən bu sında atılış uncilik asan iş əməz. Bunun nurğun tırışçallıq getirdi o,
1: dedi.
0: Qanda tırışçallıq getirdi o?
1: Xalcıq, hikayınız axışaydı da bu sım doğrusu da.
0: Siz aşo şoxluq toxtamaysız kəndə? Qanda şoxluq qılsız, bulmudu o qəmdə? Siz nə ma nurğun tırışçallıq getirdi o digən də boş şoxluq əməzkən bu. Siz obdan qaxışdı etib siz qarqanda öyüdü gələn.
1: Əlim, da cengi otturduğun iğir dərəcədə şoxluq gə.
0: İğir dərəcədə ki şoxluq gə dəf qoyun. Şoxluq proməkis.
1: Şundaq. Onaq boz dostlaman çax-çaxlanımı qıldıq. Yəni davamlı kütürlə boz berib manqaysla. Proqramımız uğrunlaşdırılğan məzmunlardan başqa yıqımlıq külürümüz mü? Sizlərinin könlərə amaladı.

Adam özara gəmxorluq, səmimi yardan veriş, muhabbət beğişləş, şundaqla ali canab esil əxlaq pəzilət bilən texim o güzəldir. Dövlətlik birinci dərclik qoğduldan 9 xil hayvan. Süləysün, qonur eyiq, tağ deksi, boğu qatarlıq dövlətlik ikinci dərclik qoğduldan 18 xil hayvanını öz içəgə alıdı. İnfira qızıl nurluq foto aparatda köp qetim yitilgən yıldızın balısını elib birlikdə hərəkət qılıbatqanlığı da qımmətlik surət tartılıb, Xorumtu, Aqsalar rayonunun yıldızın makallaşıb köpeydiğən muhim cayi ikkəlliki ispatlanıb, şu cayının ekologiyalik muhitinin sıcıl yaxşılınıbatqanlığı, yavay hayvallar tür topunun halatının canlınıbatqanlığı bivasta dəlilləndi. Pantexnik arqılıq kündlik başqoruş, qoğdaş, mudapiya liniyası müstəkkəmləndi. Yer yüzüdeki təminat punkti, qarşı vırğan, qatlıq soğukta yavay hayvanlarının yaşışıqa ümit beğişledi. Qışpasıldaki soğuk eqim yetip gelişi bilen, qilin qar ot cöplərini kümüvətkəndə, boğu qatarlıq otxoru hayvanla yem xəşəkkə erişəməkdi. Şivırğan, qatlıq soğuk, yavay hayvanla duş geledigən ayat mamatlıq ötkəl bopqağan idi. Bununla qarda qoğdaşı rayonu da yavay hayvanlarını ciddi yeməklik bilən təminləş nöqtisindən 6-sı təsis qılınıb, yemxəşək saxlaş bazısı yürüşləşdürülüb, qar abidi kəltürüb çıxarğan yeməklik kəmçil buluş məsləsigə məxsus taqabıl turuldu.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz. Xoş bayram məzgilidə ürümçedeki organ, kəsbi orulla və dövlət qarxanlarının toxtalğı meydanları sırtqa həqsiz içvitildi. 2026-cı ilik Cuncu bayramı, dövlət bayramılıq dəmeliş məzgilidə ürümçü şəhri xalqa qolaylıq, xalqa nəpiyyət güzdüğən yeti türlük tədbirini sicil yolu qoydu. Bunun biri, optimobil toxtutuş baylıqını qoyub beriş bulub, bu munulani öz içi qalıdı. Mərkəzi şəhər rayonundaki orqan, kəsbi orullarının 166 qorosu içindeki toxtalğı meydanları, təxminən 6900 toxtalğı davamlıq sırtqa həqsiz içvidildi. Dövlət qarxanları başqurduğun 87 toxtalğı meydanı, 65 orundaki yol boyda optimobil toxtutuşqı buluduğun yol bölgedeki 7700'dan artıq toxtalğı həqsiz içvetildi. Su üstü bağçısı, Şau Lüygu bağçısı, Şimgu bağçısı qatarlıq 11 bağçıdaki 19 toxtalğı meydanı təxminən 4826 toxtalğı həqsiz içvetildi. Şənşən Oğdilaysi, Şarjı Cüven, Sodu meydanından ibaret, işki çoğun tipteki Sodu Çembergi'nin toxtalğı meydanındaki təxminən 3600 toxtalğı haksız içvetildi. Yine 24 Sodu Çembergi ve Mənzara rayonu etrafıdaki 37 yol, xalq kolaylıq optimobil toxtutuş yol bölgü qilib tanışılıp, optimobillarını yol boyda vaqtlıq toxtutuşqa ruxsat qılındı.

Dostlar tövəndə bir hayatlıqını qutquzalaydıqan iş bozulu ərzüydü mavzuluq axbarat hikayesini dextanlağı sunumuz. Yaqında Ürümçi şəhərdəki bir doktorxanının qan işləgüçü qol hüceyri yığış öyüdə 1995-ci illərdə doğulğan asas qatlam kadri Tiyə Əpəndi qan işləgüçü qol hüceyri taqdım qilishini oğuşluq tamamlap Şincangdaki 258-ci məmləkət boyunca 24.006-ci qan işləgüçü qol hüceyri taqdım qılğıç bop qaldı. Bu qımmətlik hayatlıq uçuruşu 1.5 yıl borunqi bir qatımlıq ammivi mənpəət təşviqat leksiyasıdan başlanğan. 2024 yılı 9 ayda kadrlar tərbiyəlişik qatnışıvatqan Tiyə Əpəndi Qızıl Kırıs Cəmiyyətinin pənni umumlaşdırış dərsini anılğan dekin təşəbbüskarlıq bilən Jonghua Yelik Ambarğa əzab oluşqı tizimlətib qan işlügücü qolu cəyri taqdım qılğıcı pidayı boldi. Qandaşlıq münasibəti bolmagan qan işlügücü qolu cəyri tipinin özara mas kelişi muvafiqiyyətlik buluş nisbiti aran 10,000-dan 1%-dan 100,000-dan 1%-kici bolup ehtimallıq intayın tövən. Halbuki moşundaq tövən ehtimallıq

Halbuki boşundaq tövən ehtimallıq T. Əpəndini özüki təvə boğan ayatlıq təxtiri bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 5-ci ayda tuncu qatımlıq qan işlügücü qolu cəyirə.

tunca salımımızdan başlap, silage hemrah bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə utuqluq bolğay. Şincan Radio Televiziya İstansisi Qatnaş Sənət Radiosunun rəngdar proqramları yeni bir gününləğə mol məzmullarını bəxş etküsü.

Qalbiga güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günü xoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətdigərlikinla xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 9-cı ayının 30-cı günü çarşamba, Dehqanla kalendarı boyunca 8-cı ayının 20-cı günü. Adam üçün ən qımmətli nərsə hayatdır. Hayat əsadılı güzel, turmuş haman bəxtiyarlıq çilvisi çömgən buludur. Bəxtini bayqaş, qədirləş, onunla qanğucu bəhrman buluş yanıla hər bir kişinin qəlib güzəlliyə, turmuşna qanaatçallıq bilən qızğın söyüşüge bağlıq buludur. Şuna sizdə çoxum hayatının güzel tərəflərini iz qılıdığan qəlib bolsun. Bu qəlib sizni hayatını teximi söyüdüğən, adamlarga teximi mihriban buludğan kişilərdən qılıb yetiştirdi. Şuna qalbınızda qızğınlıq nurları hərgiz üçüb qalmasın. Ən zor dərəcədəki qızğınlığınız arqalıq turmuş və hayat musabınızı həqiqi mənəgə və əhmiyyətgə eyi qılan. Yeni ümit, yeni toyğulağı tolğan səhərdə 107.4-dən xeylik səhər proqramımız arqalıq radio aldırıqı barlıq anlıqı cillərimizdən yeni bir künəgə xoşallıq və yaxşı keybiyyatlarının yar buluşini çin dilimizə ümit qılımız. Mən Riyasayci Dilraba Ənəvər. Qadirlik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Slushidin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızda Slushidin əbtisinin anlayışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tümənki məzmunlar orunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimlərə səyibimizdə yun popaykini yuğanda azraq açıqsı qoşubəsiniz buludu. Hər gün istəkanı bir qədim əstaydıl yuyuş gerək qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları səyibsirə daim yancı yetiş, umurtqa törükni barğan seri iqi bitişi mümkün. Tamaqdan kiyin qetiq isə adamını səmirti vitidu qatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz. Qeynəmsə dostlar, deyik tanılan programımızdan təbsəyli məzmunlarda bolsun.